0: Wegi mega girls school money standard to who keep him Jimmy Ducha Mithemequan nursing. Utieda and Kerikati practical Lubiru Meggy Manda Hatal Florence Nightingale. Chukula bear come down Nye Kitamenuti organized Kerem. Gam admission letter Pequano certificate in nursing Ked midwifery. Diploma extension made direct entry.
1: Merdan courses Valesign languages. Food and nutrition Termo Kario.
0: Counseling and guidance Adang Termo Kario. Computer Dwera Bichia Likin courses apart.
1: Gam admission Kochon Pequana Mairin in the Paradigm Mabiro. Rio Piru Bichel.
0: Gam admission ni Marel guest house ameti Kidgum stage Lira City.
1: Ready apacha meti apacha town.
0: Hunyo dangi chukula meti apacha municipality.
2: Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery dang tike de jaya Kidgum. Tute neka na bed dangi jemi kwandu. Homi udang basara mechukula ena chulu kere mete kwaro medi mechach.
0: Go chimpi ngechuke na manota bira bira rio. Abiche deha bongwen, nora ngwena bongwen. Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. Enka kwana bera danu yogu ngete katoa hakech.
3: Poimatek du chen humed nyim.
4: Amen. Unuatia kobo kiti. Ne peti mokisha. Miu yini dago dano. Dankai dago dano. Peti ginoro. Ame yini nuo. Kai dago dano. Miu ba pekonyi. Pien adage oberu ginora rach. Utino ba adage rach. Amitu ni ilokhele yudiko ni koi nena piri keri. Enisha wa anatia kopi. Nga yini ti imon kere. Nga yini pe loko kere no. Yini tamo ni ka Yesu Kristo bini dakeha ni ichawa ni. Yini beri kare mene na wang Yesu. Yini bera tino ba, ichao keni da yibiru nga tulare, etu pei miru nena minni keru minni, toti keri papi wangi. Ikwede uni papi, kwede uni toti yina tini. Yina duongi, kwede uni nyari. Ada ikobu ni, kata opetu ni lieli, ateteni. Koda dage do, akuwarcha tan enoroi chunyi. Amiru neki. Amiru tiyamugina rashi kumkwoni. Amiru balu pashu. Ichao keno nenu gina beri pashu. Tiyamitu ni eniti ginoro. Poyo ni petero kovini ya kuwarti ya rimuping. Amoyo nga. Kai weku tuolo dogo le mechunyi. Chatana donyi ye. Temi hidagu dano. Chatane na nukelo. Ento chora mere nuopat. Yini moho meda gudano er chatan er riek no planning ginoro ame oneno ko ibori ame oneno ni mirene kwanya ko bay kello adage che ikum kuoni ado yini dag gudano woki en ye yoma yoma piano tiku ticha en die mit ko ikum kuoni peye bible ko ni uchek dogola noko pei mi dogola me chunyi betuolo kai yabu dogola me chunyi. Ni beye dago ngatoro. Chatana pon ikomi. Dangte unia rach. Ame petwere. Soman gine me petero. Tia kopkirwa. Obanga dang tia kopkirwa. Yidiko meni ya natini ni. Ni peo dago wadwa. Chakere tin. Kopi tia wadbori direct. Peye dago dano. Damaru beru gine me yakina pashu. Timere. Timere timere moro. Ento, amitu ni yiri nen, ni akuor, ena menu kelo kwa gina chala manono. Adage, miu yinpe imeri kire woti, opaku nuruot. Bible kubuni wan miru meri kiri warwa. Wan miru nyut mara, boto warewa. Etu do kai nen, idakika, ame meri dope. Nyuruka na leer. Ni yabu dogola. Bota kuor. Ni be ipetibo kisha. Temi yinpe mer. Umer keri wadwa. Konya metanu nuomo. Ame yai mer. Duong. Ka yini tikeri. Yin iberu ngatame. Jama Paul Remo. pe mer kede jo. Ento mer, obero ginda pire tek, ame ngara chela chela ame tia beru. Miere temi gumu ni dushu, miere temi tegu ni dushu, kare nungu ginduru tiye ne ngo, duok chunyi chen, tini ni ubangatia kop kedi, duok chunyi chen, we hi mer kede wadu, we kao baunu, unuwe kuwame lobu ni, inuong kabero, bore no ba. Achuka peti mo man, nguruni, yini di donyo kana choloko. Na nguruni, peha duong, do yini ti donyo ye. Opaku nuruot. Ipetero, mea chel, chwana ngwenti ya boro. Okobini, akaru dushu, lirunu mare, kenu, pien, mar, umu luak bala pol. Hallelujah. Man gine me peteru tia kopi wa. Ingeo kai ni maru dano. Ichawa me kulunu gina raj tiye. Pe tiye. Pien mara nudonyo kwa yikuoni. Mara nudonyo chunyi. Mara genu bal. Tijua pol. Amei kumkuogi. Pemaro dano. Umi odonye timu gina raj. Pemaro dano. Pemeri kine wuti. Umi ichao kende kwanyo tonye shoba wuti. Pemeri kine wuti. Umi itere odjokete wuti yeto. Pemeri kine wuti. Umi iti beye sholping. Ado peyaye. Ine tamo ni ngate ya timu gino. Achatan akuor. Ena me umi yini ti timo. Ena mo umi uchunyi ti adago dano no. Ena mo umi uyinpe ti mar dano no. Pien iyabu dogula me chunyi ti tuolo. Oba okobini, we should guard our heart. Because it is the entrance of the enemy. The enemy doesn't mind who you are. Ana koba kori mission ti kame kwalo neko kere balo. He identifies something in your life. The potential that you have and he wants to kill it. This is what the enemy does. Brethren, let us not take the devil lightly. Unen chatan banga turudunga rachadu lo. Na ite maka kemi kome. Bengine ntiyu. Memiyu yini tiyu. Memiyu jotiyu. Tiyu gine pe miyo kelo mer. Danka tuberi tiye. Adagi tiye. Popoka tiye. Akemo tiye. Kechi tiye. Ikwera uotiyu ko. Gine du yomi jichatana loo eto. Eta mo banga tiya kopkeriwe yudiko meni enatine ni. Niyo timu wadu wa kisha. Kai timu dano kisha. Eka ite mer. Ami yu jama pol. Ami yu bal pe itimo. Hallelujah. Man gina me, Bible tia kopkerwa iye yu diko meni anatine ni. Adage. Adage. Pe miyo komibere yot. Pe itimo kisha. Kili dago ngatoro. Ene didi dago dano no. Kone neni chame du chunyi ti upong kena dage. Temi naki jaki diwi. Inuo peko ti diwi. Tena wii kalit. Ame gitam ti upong ye. Komi tuma tuma. Komi tuma tuma. Atino ba. Amiru ni uoro kwan chochor ni ichaya. Chura achiel tingena beach. Achiel tinga beach na hiya bishiel. Ko win ko gino ba ko bi wakan. Ichaya chura achiel tinga beach na hiya bishiel ko ni. Pingo kara. Doki miru wunu mede. I miru wunu ni mede goyu. Dok pingo I mede wunu amera. I jem. Nen bordong. Udura dura. idie wiwu dushu. Chunyu dang dongu. Gora gora. Chakere itien wuping. Tunu kere iwiwu malu. Kanoro aberi ye mumtie kare chel. Awao kere bor udure dura ye. Ame burogo tie put tie achuera chuera. Kun momi binut kun momu biu tuti ye. Mumtang utwero wangi. Akari be akari modang utwero wangi. Akari bidu wangi kere mo. Hallelujah. Man ichaya tia kop ni pia kemo. Mio ugoi. Ka ugoi chao kina goi kini tuo. Pieni maha kemo ti kumkuoni. Imaha dage ti kumkuoni. Teke lolit komoko. Ichao kina anatia kopi. Iti kede pressure. Pressure no piti nge yungokelo. Adage. Peti mukisha. Eno mi jake ni tike de pressure. Chunyi goya metao ni abidi puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk. Kaya neno dano. Ite miti chope lo kwa ikomi. Adage. Ado kumi lit. Ijyon. Aneni raj. Pia adage. Oweka adage pedi. Hallelujah. Wake pay dak dano. Akemo. Kao bini kumkwoni. Mi dago dano. Etu ginu kelo. Uberupete mo kisha. So. Utim wad wa kisha. Meweka dage. Bit pay kumkwawa. Hallelujah. Utim wad wa kisha. Meweka dage. Pay bini kumkwawa. Pien teke dago dano. Nuo peber. Munu pe gino ba amiro. Mea giki. Peti mo kisha. Mi yini neko dano. Joa Paul. Ame okwa nyu duhu. Chielo kere wad giyoko. Joa Paul okwa nyu panga. Tongi dano neko ko. Joa Paul okwa nyu tong. Chobo kere dano. Joa Paul. Uya te koni petie ko pe khamer me akema ke pe meti mo kisha wor ora joha icha yi wor bora joha metam ni nuwa gam imero pe khamera pasho pieni tam ni wuri ke luit me ne ke dan cha ya icha wa no itie ko mirini rom dan ne ko era yi ndo ko rinen gina do timere pasho. To, po, jama rechu, chan, tebedu pashu kano, pia nubedu fika kuwarichatan, me yin pebedu keda riek, menne nunga kuwarichatan, tia dakaiti ni pashu. Ichao kini pashu nuo, unu joye abiru jolony, joye abiru joma wara, joye abiru gum. Eta kuwarichatan, te mi yin pe nenu kano. Yini te wot meta mani itie kupeko ni. Peko, ami ini ya iteta amuni tieko yoramo bampe miro. Peho no gal meda meda pashu. Nyo gal meda meda komi. Hallelujah. Gal meda meda. Doa tino ba yudiko mene na tine ni. Ana kopkeri. Ni chao kene akwarchatano ya budogola. Te donyo ipetimo kisha. Temi yineko ngatoro. Kisha po tie tin. Udika me ana kopi kisha tie. Obanga, eno kobe ni dogola mekisha titu wolo. Boren, akop kiti, ni timwadu o kisha. Kaundu nuitamo koni wure nekina toro, jogdo koi yudiku ni kumkwani. Inisha ado bango miwinyo koperani. Akwano kwan mea gikidong, ameti ilakana mea chel chwana dekti yangena parabisi. Tiko bi nga toro, ame dago minere. Ena nek. Da inge wunu ni. Momtie a nek. Koro. Ame kwa pera kino. Beri ye. Hallelujah. kai mituni inuon kwa pera kino peinek dano agi kukopa kukiti peti mokisha kelwa kemo ugwakeru unu peti mokisha utim jokisha peti mokisha kelu nek jwa pol ameuneho jwa achala duogi memak kopi kumkuona teha teha eka makucha timi uneko ngatoro peti mokisha kelwa dage jwa pola modago jwa soa kopkiti ni manu ubiri yo nyu dogola amea kuo donyo kede donyo diko meni na tineni ana kopkiti duogbori Yesu Kristo chao kende ngatoro wa uyi imaha kemi kome idage chao kende na kopida ineho do danoko edo dogola mekisha tie rumping tingchi imalo we ha lidin yini lego melare. We ko ba timikisha. Ko kuni nwa ko pani. Ko biru yeso. Apoyo. Yu diko meni anatin. Meti makisha. Kumbala. Kwa nyoko yi buk meto. Chionye buk mekwo. Chuko pini amen. Wahale keri. Apape nyi yeso Kristo mena saret. Amira puwe ipia tini dake kamani yu diko meni anatinini. Ame peti mokisha. Umi utimu bala pol. Chao kenda kwa nyina kwa dano. Ere yin komi kanga tu dugu bori doho gina kera nyen mi kirini nyen kera tirani chakdo beri kom kwame mewek jama chon anu mi eno pori bali pedok nuo bini kom kwame re chele kera pama machi akwa yeda yu dikuni kuna kobini ruot tichwa pol amepeti mokisha ukelo lit komi kom kwage andu akwa ya pap chali yini bero ba amekisha rie chingi wekde gonyi weke changi ikom jamuti no dushu kabaka na akwai dan kuna kobiru wata malo mechel joni yu diko mene na tinini ameginu donyo ko jama pol kide yiga pol ti nyimgi anakuwa yi kuna kobiru ba kuo tel nyimgi ite guwako gira cha kuwa chatan kide teho moko mechol pe nilony ame utingiri malo meke la wano kuna kone apap kachiengi binu donyo mibed megum ikom kuwa joni kam kuogo kere pa kere woro kun be nyingati na cheli Yesu Kristo ruotwa amen chalo kanisa me Victory Church we wape will me ko man bangu bin chao kene romu dunga rede nyo chawa e kaite bino tio kiko na kachi bi chawa bi na chawa boro bero lan chawas i chieng chabit wan beru kere lega dek me chel bero me lemo no cha chele nu na chawa dek ki pen wena beach dek ki pen wena beach na chawa bi chel bero lega me leblan utien wan beru kere revival service lega me gonyo kere chao kada ginuru tio yelo kuoni ame imi tu binu unywa ko dan kiri tam we hin pe beri kori kori gina chala manono don ka yini wa lidin yini lega me lare goya chim titam mo ganu mir wanu lekeri not abiro abiro abiro pier boru ya bishel pier boru ya dek pier boru ya dek ba mi wa gum pasare chala beri
5: Beri pacho, igantit, onyo iyo, we ready wapat, obet kame no yelo hangea, joko chwenye, kiyon chwenye.
6: Bam, owa kremara, mepe pore, kremara moro kene, uchwalo wode lobo, we klarwa, piman, mirubit kire waroi, komatenere Yesu Kristo, ame obinutoi kom yotari api bali, kire pivala.

0: pacha femi kano kikena nuyiniti yeno dakikati ya paru ya bich iko mchawa paru ya chel mando no meo tiyeno bino dong miye were ramar yoi ye kan eka yinite goyi chim yini goyi chim yini bino mando no bolu kuir pi were aromo a rio ameana a yero kan eka ote dong mede a nyima nyim we na machel tie akoboni amane Eka wer number yo Gochim we lokeri yekan kom da kharamo a par we bichel lokaro kom chawa a par we chel meo tieno Hello
1: Hello
0: Apo iba
1: Atwe
0: Awinya
1: Arana ma le ho le ba
0: Awinya ko
1: Ano ya tami ke number yo
0: Number yo
1: Number yo
0: Okay
1: Ana po yo
0: Aya Nenda na number yo le
1: Hello
0: Apo yo
1: Apo yo
0: Be
1: Na machel tia be
0: Na machel
1: Wana ya baba te ala la ber tien dien
0: Alo ke nga
1: Ilo ke Daniel we la we
0: Apo yo Daniel
1: Apoy.
0: Nenda na madek.
2: Hello.
0: Apoy.
2: Solomon, Solomon, baka na lor.
0: Solomon, me alor king.
2: Na Mario.
0: Na Mario. Okay, dano namba ngwen, hello.
3: Hello.
0: Apoy ba.
3: Berba.
0: Hey yo.
3: My Alice Nera.
0: Apo ya Alice.
3: Number two.
0: Number two.
3: Kenyano.
0: Kei kola meagi ke leo.
4: Hello.
0: Yes.
4: Kari.
0: Awinyo.
4: Nama riolo kapo lado nuiya wawo.
0: You're tearing on Morris.
4: Manga tie kira be.
0: Apo ya tie, apo ya ruwenyo.
4: Tie.
0: Okay.
4: Apoya.
0: Mota jono dujo.
4: Okie gini.
0: Ajo.
4: Apoya.
0: Apoya matek. Okay. Yera petie na mario ter kuira ngwene kana machel tetero kuir achel. Obinu wado kena mario eka do tadugo chen. Wing radio do yini bet kano no pe lock radio ni. Wekwa mot kong manu deno me aladu. Mori matek manu Mr. Deno. Angeni tia bear tuwal eka. Moto manono afande Albert Agona amori dang tutual manono me apache CPS kano angeni tia bear tuwale yotieno mene natini ni rwenyo tutual peongeo kitetie kede weekend ni ukaro kono ni ning angeni yiri tia bear ang tutual leka Mr. Jokene metaru gali angeo dang tia bear tuwal were da achwa luboru manono wunu tieno mene natini ni angeni wuni tie wunu kita me mier beda tie kita wun mieri benu natie kede manini wika nyen nene natini ni